trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyện lặn

khoan ni khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao trèo ra núi đó bắt lái vào.

mái tóc mây xanh rườm ràng y phấn nhị hồng tiết điểm màu dáng y cổ tay tượng à đầu vấn tóc

thoáng tối lại chẳng nghe sao lưng lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra